0: can now listen to 531 PI on iHeartRadio. Download the iHeart app and search 531 PI.
1: Wata aro fatu mana ngā whaaruara rupa ia tere o tātou tunu sā moa. Ia vi ia lea tua mō whaifu on tātou mā futa. Ni e fiafi o nau wha mai atu le a fiafi manuia pei o na ngarui atu ai le fitaringa i atu o tō almanino a ka pia tūs lau pepe. Ia o le fuwa o mai taimi o tātou wha sa usau ngol tūneva tātou te mā futa i fuise ia pā ia sa i tū rā lutai au mō mua. E mana tu lo manuia o tātou tunu o ala ni mā futa mai o tātou tua mana tau singa wha maoni loto so i fua ma so mato wola ya fu i fu unta tu feilo if you feel ne fiafi o le fiafi la stofi ne le aso to su fulu yula yula i lua fe lo su maleono ya tatu ave la vale le mua ma sao ya manu vao ya ngle li fa so mo yula tatu tu a le malosi maleola so i fu maru lo ina pa yula tatu tu ya i fu i mana tu lo fa ta to li fu inisi no ngase ngase ia ai roa ngā lei pēlo tātou tua mō fō inisi whanua noanga o nōr wala aupa ia ia ai whaafta i roa whai ona iai pēlo nā nganga e wha mawhan whana ina i tātou wha maisa ina lei pa ia maru maru si o tātou tū i taimi wha pēnei ia ai o le lia whiafi ia alo paia tātou mafuta o le lima tolu tasi pi ai nei pia men sa moa i le wha mō tasi o lua tasi mana lua dau le tio wharongolongo tātou te mafuta i fuu i ni fiafi se ia pā ia fuu i se i tūrā o le tāiau o le asparele ia pēā o mai fuu i li utu e mafuu i un tātou au li lea tātou po kalabi fa saronga le dei ia fiafi tātou a mata le tō whāli uliu ia wā lava ni mta upu mwhai o na ama i te atu fuu i tātou po kalabi ia pē i fuse mta upu fia fa asoa mai mna tunisi e tātou fa asoa i ia fa ngā mai tātou po kalabi ni utu whāli uliu ya maya so fura ia mal tatu suve filoi ia ife poko sad mal par poto tatu te fasua if sidim tadi ia mali si fo iwa ina mfa yona mfa tatu fasua ma ftu fa ia ia ma futai ia ali ia fa fi fi atu ala musika se ia fa bai atatu proklame fa i uina tatu proklame ila ika yona tatu ma fofongo fa lenga ion tatu po i fo ilo tatu po Samo Matarasi, Maya Lani Yalo.